Radio Tokpa so gade Amerika fofon me gade me wa dem le dakpe na mibe o mi no do to tegbe nu nyo mia novi David ye le mwa jiye mi so lese mi abe gbe le fie mi lese mi abe nu owo ko to la me sin po mi abio na mi mi abio la me sin ne mi anno mi anu doto radio tokpa tegbe tegbe e la na ye ye nde pepe ito de pepe mi lele alo nde pepe le omi etame bubuya gbe doto radio tokpa la o doto radio tokpa o nou si anu la yi si lo gbe lo nou si anu la yi lisin lisin enene ma chaka anu doye dwe me mi le abe gbe mi do la do mwe mi do la do fon gbe cha do anago gbe mi do la do gbe desi ade do mi akpata novi mi nyi elene wanti alo yata mi le do gbe non mi le ta gbe non o fon mi lo te mi a bia me kouli dokita konji o kwe to wade mi le bio na weto na voto non ye o gbe le sensen de kwa o la no kafu o le sensen de a mi a wadoa bene be jwa la inko ya kwe do me la fa ndudu la nanyi a gbe nu ki o la to mi kwe mi a le bio mi a me kwa wana dole radio to kwa fi o kike wade mi a no sensen de e nu e amerika li ka le jade bakpo mi a peto be ho me a peto e suran ku vi o kike on e no sensen de ne mi anu fon tegbe mi anu fon tegbe mi anu no doji jwe na mi mi anu fon tegbe mi anu se mi anu begbe mi anu sensende lo wan emi le bi on deke ale apo inkome lo amen.

le fan koro mi ata mi ato mi anya belebe mi apata enu ya ma ore ka po mi le yo le won lo yawo da e ba ya ko to wa de oh anekro blue anekro dua gendua blue lo o so pe le gbeji ye pe pepe po so pe pepe yo so pe pepe won o la oyun na mi si ame yona la don yona vane e gendua kinkin bene kutogoa kinkin kinkin mi o mi adu nku mi le hajiji ame do so so de ka o le lupea o le lupea o la gba du egbe o la du kakane pe alavo mi a do to ragbe vivi o lo

eye wa lo se mi jan o sugbo le si kakakaka emi yan o ola ko do ale mi asi lo eh se mi jan to la ko do ale asi do ho ma se to le wa me ito ma po ena ah se mi jan lo e won ti an le to fi en le to ko sira ne ba no boko na mi eso yo da ko ya dogole ati agon me lo ko sira ne ba no boko lo

0: ne yani kaspero ina chenu no kaji ina chenu kulo ko mitano kaji la ina chenu mi bona to pe no bale sin fi o e sa ko lido ko ada e no file bo mi to pe ton ni se se to do ina cheni kaka tata tata jina ina cheni kaka tata jina o dandam e o nko dodo mi je ku kuno wa hwehwe o ro me na tun le ko ton asan egbe ana wale lo fi e ka je ti o je ka do mi chirele vi enele e do hu to mi ton le o e je ka do mi chirele mi ni pio alo go mi ton onu mi ni konu mi ton bonu fi enele o tanta me o ina do yin aso me yi to do erasin ka e ro po erasin o biki wu bo fi ona ko aso me o e so pe ya fie kada patu yo le bio yiru yiwe nuko e beto de le timbrondo na na blo na blo na blo na na na o e no so pe ablondo ah nka do na blo nwe lo bo won me e o ma wo de fi feminine bo so tata china to fine egbeti to no ton we kono blo bo no ton jo alo nu tata china bo tata china so nuko e e ka je ka do mi ni so he bona sotoji bonu fiene le so so yele ona de kon o nu da ho da ho do fiene le me ma si joye to ne do so so ye yin nu beni o we do nu yin we tata china yin
1: nu beni o we do nu yin we tata na aduko nu na chenu do yin nu beni we do nu yin we no vi chele bon fon bo ro pe do nu mi e do me de le ti han irun do bo irun chite ha

0: yedo droit yedo droit mama akuti ojo fi tondo bo ise vie ni bo iso do fide no fi chele to ero kan bo khaya bo iso do fide o kwere le o me dele ti inu apon debua me dele ti on iro wa bunu ayin ko do bunu arufia eyin wa pon ebo ka o leyi mimo ne vie ni o lenu ti nenu ti gbonu ye fi yo ton e aso mi ese saki yoyo in le bide me no vichi ta de te wedo ta de te wa mun wa ma munu ni udo ne gbo akunu blonu hwe o ma ka wa nu eye a ani mo te mo wa nu eye e wa zon ba e wa nu we no vichi we te o to apuro kudo nu elo le o nu mi nya kwa elo le o no vichi le mi do na no tepo bo me su po gege we na no do nu me o nu elo le o mi no ya o blo a mi no a blo nu elo le do we de le we mi no blo nu fi le ko ya zo me o rentre ja we o we mi no blo bo nu mi kale ja du kwe o mi no blo nu mi kale vo na nu pe le vo po o do kwe o si tenti o mi no ya nya kwa nu nu e po le o mi no yo mele mono manu ye mi no yo mele mono manu ye fi fe mi nde so mi no le adalo kome e ma kwe a mi no le vo chiano na aduko nu mi no nu mo mi o moli kun a mi ma ka ni be do ta bro mi ma ro ko we fi o a yo to pa fi o e no fe oti o na gbon ye ka ma bo na to kunu te se radio to pa ton ki papo be na che ni kaka wa mono touch your vi no chi o vi eh vie ma don de awa mo ku to ton le o nu nu ni na lo de blomide ti onu eyi e cha lo eto mi o dagbere mo awa ji jere mo e na fun bla ha di o to pa
1: akware
0: e na wa dagbe to ha di o to pa ji
1: akware
0: e na wa dagbe to ji ton be na do la mesin e na ro ji to bo na wa dagbe to aso wa to ton le bi ji
1: akware
0: bo nu kon je mi na ro ha di o to pa o jesus sin ko
1: era chano e tata to china bo mi lefo ku yo lefo to to do mi to e do won yin se afo de se to fi e ne le kon e yo mi lefo pe ton ble to mi to vo e a do si se we ti yo a do ran to nde me tan tan we son bo a do si se we lo me bi we kon ko lo we ke te to pa ton ha bo we ka hun bo do si se we mi me do kan ji le o kon ma te mi ton do mi mo ya nko mi ton do bi babo na mo do tata china sin alokan jiro ton me sai ton wa na won do mi je ah me che ti tok no le yo yedie eh me che ti tok no le yo yedie won o ntun do mi ro to ji mi ka ro kanji town bo mo mi won wa yin sin fo mi lo kun de se sedo won mere le ko blo mi ko tun wa lo pe to ti di bo se alokan pombo boko won wa nu se sedo won level up pe ton to mi e do me po ro ku to le yo ye le da fo do eleponu
0: na rukoru
1: eponu keke
0: won ti talk zim ele nu eja wa da gbe run wa da gbe town amo mo alo eton ko lo mi do alo eton nu bro poto poto bo no ya o sunu mo ya o ho kan do touch of ye ni ole no ya o sunu bo no ho kan do fi e ma do nde a ni ole mi mo a ero eno fe o eno ve o bo no bro ko be no ino e fun bro di do eno chi do ero iro me force we don ni na kai me force an ko do nu mi do nu mi do mi ni hun o o 2 corinthiens 9 verset 7 do mo nu mi do mi hun 2 corinthiens 9 verset 7 bo na do nu mi do iro toni affect choix pa contrainte
2: mi na po do wa ti je po e ma yin do nduna na abi esin ti
1: ti
0: e ne mina kwa wa ti je po
2: no troko ko mbo na
0: eh no troko ko mbo na
1: ayi to do na hun na eh ne ayi to do na hun na o me le tin bo si so sin je ko no yin de nu ye ka nye bi o ye bo do ye ni bo tan pon bo pon do emi wa dagbe nu fi ye ne le o dagbe te kan tan si me nu mi aje e ni te ma wo po pon fi ne
2: kan ji do me bi do na ko alo nu me mi do na do agba lo nu owa ma mo na me e ma do kan de anire yo e do na so e so chite do alo pale bi sisi mi bo nu ko ye 19 do propo mi